0: تٔمِس بچاو کرن والٮ۪ن ہُنٛد اعلانہِ جنگ تہٕ تس لِتھنٲوِتھ مارن والٮ۪ن ہٕنٛز یلگار روٗز سڑکن پٮ۪ٹھ لُکن ترٛہراوان۔ ترٛشوَیو اوس تٔمۍ سٕنٛزن کتھن تول دِتھ پوٚز پوٚز وننُک فٲیدٕ دیُتمُت۔ کینٛژن گنٹن ہُنٛد ناکٲمی کرفیو لٲگِتھ اوس تھانہٕ دارن آدم تھانہٕ بجایہِ گرٕ واتنومُت۔ ٹیلیوجنس پٮ۪ٹھ پننہِ شہرُک دشہرا وٕچھِتھ ژٔج تٔمِس زن تہِ کھۄرو تل میژ نیٖرِتھ۔ أکِس گرما گرم بٲژس منٛز اوس آدمُن غٲب گژھُن فقط اکھ بہانہٕ۔ بحث کرن وٲلۍ ٲسۍ حکوٗمتس قصوٗروار مٲنِتھ آدمٕنۍ کارکردگی جٲیِز ثٲبت کرنُک دباو تراوان۔ غلط ثٲبت کرن وٲلۍ ٲسۍ معاملس مذہبی رنگت دِتھ پنُن کچھُل باتھروک کران۔ کانٛہہ اکھ تہِ اوس نہٕ آدمس پٮ۪ٹھ کتھ کران۔ ژھۄپدم کٔرِتھ سارنٕے ہٕنٛز کتھ بوزن وٲلۍ أکۍ میڈیا نُمایندن کرنٲو سُہ ریکارڈنگ ٹیلی کاسٹ یُس تٔمۍ الغٲب آدمس یلاج کرنہٕ برونٛہہ ریکارڈ کٔرمٕژ ٲس۔ سُہ وٕچھِتھ تہٕ بوٗزِتھ زون ساروِیو آدمُن پزر۔ آدم چھُ سُہ خۄش بخت کاروبار وول یُس پننہِ خاندٲنی رٮ۪وایژ قٲیِم تہٕ دٲیِم تھاونہٕ باپتھ پرٛٮ۪تھ ؤریہِ دشہراہس منٛز زالنہٕ یِنہٕ والٮ۪ن راون، میگھناتھ تہٕ کُمبھکرن سٕنٛدۍ پۄتٕلۍ بناوان چھُ۔ تٔمِس اوس یہِ پاے زِ پۄتلِس چھُ ٲخرس دزنُے۔ پوٚز سُہ چھُ اکھ تخلیٖق کار تہٕ پۄتٕلۍ چھِ اِستادٕ گژھنس تام تٔمۍ سٕنٛز تخلیٖق۔ تمہِ تخلیٖق ییٚمہِ کِنۍ تٔمِس پرٛٮ۪تھ ؤری پننہِ معروٗسی فنکٲری کِنۍ اہمیت میلان چھِ۔ آدمس دیُت نہٕ گرِکٮ۪و ژُکۍ درو بٲژُک نٔتیٖجہٕ بوزنہٕ۔ تَوٕ کِنۍ روٗد سُہ رٲتۍ راتس أکِس کوٗنس منٛز تِتھٕے پٲٹھۍ بِہِتھ زن تہِ بُنیل بنٛد گژھنس نتہٕ کٔرفیوٗ وۄتھنس پرٛاران اوس۔ تُہۍ ٲسِو بوزان یہِ اکھ لۄکُٹ افسانہٕ پوٚز اپُز، یُس لیوٗکھمُت چھُ وِریندر پٹواری صٲبن۔ ییٚمہِ افسانُک مُدا تہٕ مقصد اوس زِ پۄتُل بناون وول اوس اکھ فنکار ییٚمہِ سٕنٛز فنکٲری ٲس راون، کُمبھکرن تہٕ میگھناتھ سٕنٛدۍ پۄتٕلۍ بناوٕنۍ۔ یہِ زٲنِتھ کہِ پۄتلِس چھُ دزُن، مگر تتھ وقتس تام اوس یژھان کہِ تٔمۍ سٕنٛز فنکٲری گژھِ شاباشی میلٕنۍ، ییٚمہِ سۭتۍ تٔمِس تسلح اوس گژھان تہٕ باسان اوسُس زِ میٲنۍ محنت کھٔژ بٔٹھِس۔ ییٚلہِ پۄتُل دزٕنۍ شروٗع ٲسۍ گژھان تہٕ ٲسٕس خوشی گژھان زِ لُکھ چھِ اتھ کُن وٕچھِتھ پانس اندر برٲیی ختم کرنہٕ خٲطرٕ وچن بد گژھان تہٕ ونان چھِ اچھٲیی ہٕنٛز جیت چھُ ہمیشہٕ آسان برٲیی پٮ۪ٹھ۔ شُکریہ۔ یہِ افسانہٕ تیار کرنس منٛز کوٚر اسہِ مدد شری راجندر پٹواری صٲبن تہٕ ریکارڈ ایڈِٹ آو کرنہٕ سٹوڈیو ریڈیو وِتستاہس منٛز۔ آواز دِژ اتھ بھارت سوپوری صٲبن۔ نمسکار، جے ہند، جے بھارت۔ اردو
1: ریڈیو وِتستا، ہم سفر زندگی کا، آپ کا اپنا ریڈیو، آپ کی آواز، دل سے سنتے رہیے ریڈیو وِتستا۔
2: करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।